0: Dhe s'ka marrë vavna me lë World Cup, Shakira, flim kima Burna Boy, Die Die, po e nëgjë i 7, bejo asërët në me le dëgja adë aktar minëshar me meta speciatë lë World Cup. Uisa, isa le speciatë asët në nësë mua aktar, le tëra me isu me të kollësh. Eme, jetë speciina që lë World Cup, e jashtë ashtë lë vera të gjobë në jena. Eme, ma kënem dhe kë lë World Cup, si kënu ikoni që hafna, për të matja, i kolle najtë, për exemplu, me të kënë të sarët l'Afrika, e mua këtë al Brazil, Island, o kon rotën segui e lopmin e meka, fizmin. I koni vi Rodrigo, e me nëmbër që në kom plu, a përti me në kukull, sër në të mëftit të duar e drama, li jam palë sa duar e loba zhida li su post, të hatë kune tohra që u dëgjë hargjët të statajt të GTA 6.
1: Go! Hey! Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
2: Air conditioner is turned on.
1: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
3: Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Miracle Foods, where good quality meets great value.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
5: Tull down listening for Radio Samt Hafna. Forse zeyet, imma mush kollosh, em stayer li manistash nirakunto mawa. Ashekna me la naqla multa kbira. Batta l-l-boot. Pero, ftitilu, sam daw l-istajer maqom, unishti inħabar l-f-settembru l-ġej, ankun etnerġona me l-dan. Narakom, lovers, għal-kunċert mux kunċert tijaj, noti mill-loki ta' Big G's. Biljetti minn showshappening.com. Hey, M&M, fuck! Sorry, nsejt li għat fuq radio.
4: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
6: Banners? Linker, the printing company.
7: Framed for murder, hunted by ruthless enemies, one man is about to fight back.
8: He's trapped.
9: Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive.
7: Jason Statham stars in Mutiny, an explosive thriller at sea. Now showing at Eden Cinemas.
10: Tell me what you want.
11: Vengeance.
12: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
13: Yeah, hit that.
14: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value. This is me.

0: TikTok, Slater Dance, po ena di sebe bëgë fërë do osia jena, me në hadjaj të kollë shë aluma, ma lajë harbul në daunë të të jatë, e më literalmente ti grume, ta në kujnë të një hapna, u hapna gost, ma kome zda gjekë, zgull më shporë si se rëkunë të zomel, kom hapna aktar gost e kompanija, e më alda kjo vëllë hamik s'por opcionar, më batë Rainu Gale, program e hortë të bëjt drive, vjerëja i rrë, të orë në li se gujom, alë forë si shi kompetizion, e li se rëkunë e din jam lu, e më shenjë hedë sa ua, e më jira më batë në në atë meja ka ada velodu, u ada, obviamente, të vdo, mod speciali, e kif, e kolna, sa të inskahta, non-stop throwbacks, lejnë të zgull më shporësi, mande këtë të lepe, gjithë i rikollë shë lada, e gjërë në stajba, u ciao ciao.
1: 897 Bay. Il premio all'arti regiamana. Zur Arts Council .mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
3: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
4: Join us for an unforgettable National Cinema Day on the 29th of August at Eden Cinemas. Pay only €5 and enjoy family movies including Spider-Man, Brand New Day, Paw Patrol, The Dino Movie, Coyote vs. Acme, and many more. This event is organised in collaboration with KRS Releasing and supported by WasteServe, McDonald's, Slush Puppy, Burrow Valley, M&M's, El Sabor and Moggy.
5: If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited Class Package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the Unlimited Class Pack at synergy.com.mt.
6: With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Kompli zi domina l-Heatwave li għaddej minna palissa jek forz kod t-taħsab li serti għaf literalment l-lum nistan assigurak li li għal. Sanara ħat li ġej għanna nistennu temperaturi simili emmenet jajt u koll li sanara ħat li ġej għan kisert kwet nħas għal 45 grad record. Pero l-lola wahda l-lum sert nħas għal 41 u tinżel mbat flasġija għal madwar 26 bis. Hey!
7: Listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
6: With Miracle Foods, where great quality meets great value.